0: Raba leba daba raba daba daba
1: Raba yanda raba say kanda raba raba Oh Jesus
0: Christ Raba daba leba daba raba leba daba raba daba Makaba daba raba daba raba daba daba daba Malaba daba leba daba raba daba laba daba raba daba raba daba daba Malaba daba leba raba daba leba raba daba laba daba Zaba laba raba raba laba raba laba laba raba raba Leba laba daba leba raba raba laba raba In the name of Jesus Christ.
2: My God.

na ɔno na na ɔyɛ maame na ne ba yɛ asabea na mma mmienu bi ka ho na saa na papa naa ɔmo papa naa na na ɔyɛ ɔkɔ bɛyie no ɔfa no ma